Riyadan Toqtoqoychilik jana Jait idarasi partiya guruhining mucchasi o'rinbosar idora boshchisi U Kayun tanishtirib bunday dedi. 2025 yili yil oxirina chein bet odam bo'yicha roza guli o'stiruv ko'lami 80 ming mo'g'i, yillik tushum ko'lami 11 400 tonnaga, tushum narxi 237 millionga yetib, 5441 tutundagi 15764 kishining kirishini artirib bayusini tikelay turtki bo'ldik.